boy mu def ngeen ji kuy sa gancax du goy mbeg la dexum makka basur suwaang ca fees ku xet yooye duus xam la yaway sun imam doxal sun amaam nañuy sant daam bor la nañuy tagg daam takoy kañ ba saam.